いくら馴染んだ水でも年頃の娘のいる左妻住みにくうございます。浮き名を流した昔もありましたが、ああ、あの人私を残して

女の盛りはあっという間です。若い子の時代、もう私は上桜出る幕ないわ。でももう少しこの花街に私を置いてください。せめてあの子に

男の子をお国に捧げるのは当たり前なのに、なんということじゃ。こんな汚いババの子が立派なお社に祀られて、その上勲章までいただいて言えるかい。おっかさんも鼻が高い。生きてた甲斐があっただよ。

おい、もう泣くなよ。あれをご覧、ほんのりと紅の月が出てるじゃないか。何もかもあの晩の通りだ。去年初めて君に会ったのもちょうどリラの花咲く頃、今年別れるのもまたリラの花散る晩だ。そして場所はやっぱりこのスマロだったな。あれから1年、激しい戦火を浴びたが、今は日本軍の手で楽しい平和がやってきた。ほらお聞き、昔ながらの品音楽も聞こえるじゃないか。

君は国へ帰ってたった一人のお母さんと大事に暮らしたまえ。僕も明日からヤクザな上海往来をやめて新しい北市の天地へ行く。そこには僕の仕事が待っていてくれるんだね。それがお互いの幸せだ。さあ、少しばかりだがこれを船賃の足しにして日本へ帰ってくれ。やがて10時だ、船も出るから、せめてバンドまで送っていこう。